ye chogero chao tu del ko mapat pat e ko mbiano kirubiro machalo onyo ko na ngo kimu kene mapura ta mo wi chogero kicha vun chogero kitimu ne boch matiano kimadon tok mu ne do ka wen men do man chogero ene